Id est veritas. Ego non invenio in culpa cum eum. Sol testis est, confitebor omnibus, non in